Iana, wewaka na numi talanga yani, ena wuku ni lotu ena kavi nani kwa. Lotu ni asano ra, ena waka evurti kwa ena kavi ndai ndai, ena Lay Memorial Church. Tiko ena ndu ndu adhiwa, Parramatta. Macquarie Fields e Parramatta. Ni ave ni kina waka leo levu, sa tiko na numu ni ndu itavi, na veya sana, ne eva, oyana esano seivo, rakiraki, na lawa ke na kortumbu. Tiko na mundo I wase wase ni doi niti kwa mundo na kautayani mendo na laki wendo vitaka vata ni oti na mundo lotu. Lotu niya sanora, so vesu retirara mbatu yani weke mundo me kandavo na ronga lau, ke mundo nungu matangali, vesu retu yani na sana vatu rangora ena buku ni nortu lotu ena kavi na hani kwa. Weke muni na vasu, weke muni na vakawati tani, weke muni na vakawati yani, weke muni na ndawai. Na ni sasuretu kaya ni ena buku ni lotu ongo, ena vaka ya dhurti ko, ndonduwa diwa Macquarie Fields, Parramatta. Macquarie Street ni wasata, Macquarie Street e Parramatta. Oya na nondoto wal ni lotu na Lay Memorial Church. Ningole ni kina waka leo levu tolu na kaloko e na yakavi ni kuwa. Ya menda, wasi ya menda ngayin doona itu, doona sere ongome nondro wira na sosobu ke iviti era tiko, era tiko na nondro talendi ena ngito, tiko na nondro talendi ena langasere, tiko na vi talendi talesa wira na sosobu ni nondro wano lama ni meviti. Na sere ongo, meron na nun manda nga kina, ena mataka vinaka indenday. Weko talanga, weke muni talanga, na kota tiko na itutu vinaka, sena kospeli, ena wasa pasivika, waka kina na vesa iburubura taleso. Na sere ongo, onisa na numi kina, ena mataka vinaka, indenday.